Nebe nyo nanga mbikuta midi. Njako kujukiza nti. Bileo nanga tebinapa wa mkuzika. Atuala wako utabangu kovumu. Nga wanbaga manti. Ahamu kubambeja. Dara nga kulembedua muruthu kwa muntale. Bali siba sanyufu. Nechiramu. Daiti bali siba sanyufu. Ndo kusara uke basa zeo nti. Abamu kwa bito. Okusara uo okulo ndo ulo nzi. Ana agendo kudira mbigere vyo mukama. Oyo nyimba kabamba. Nga waga mati. Oyo. Yareko mwane. Yane dame. Bandwa de bago velele dame. Yeria. Oyo yeria gea maso kuwanga atakula. Erawe wawe era mungiri yemu. Sabi tenu yenjini. Atarawamu wa muku wana. Abo musingwa. Okuli Charles. Ate.